jërëjëfati bay modou jëri ci la ma ngi koy xéré bu baax yalla sa jam yaatu bi je cheikh amadou bamba fofu rek la serigne ya djouf ma ci di wona touba sama di baye xel sa pa serigne ma mouride cham yalla jamam yaatu bi je cheikh amadou bamba 96 78 37 abdullah yat ana wadi wono achalem jay jëfati digna ci yow lol way ya ousmane jay ma nga ci di wonu lemdu di baye xel radio lergue fm 94.6 yalla jam yaati lol way.